0: د ترکیې غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیې ځاینه رادیو ګایانه.
2: پتر شیا رادیو صدبوري ترکیې سخما.
3: اوادا ترکیې ونی رادیو سو.
4: Аич радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия овоза.
6: Диплеер Тюркияның теки радиосы.
7: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
9: Эво ифонетис Тюркия.
10: Олди радио глас Тюркия.
11: Гидарре ди амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
18: Turkiye öne radiosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.